0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike očekivane su i mogu imati nepovoljan utjecaj na hronične bolesnike i osjetljive osobe poput mene. Zbog termičkih uslova koji su u domenu ekstremno toplog, neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja, a ne mazati se maslinovim uljem ko što radi Abdullah. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija, što upravo pokazuje Almir.

Vreme za servisne informacije za utorak 11. august. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 4 puta, evidentirano izvršenje 3 krivična djela, dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 216 medicinskih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla gasila 3 požara niskog rastinja, a zabilježeno je 5 tehničkih intervencija. Naselje Bara i Požarnica su bez vode ovog jutra zbog kvara, a sanacija se očekuje u toku dana. Vodosnadbijanje ostatka grada je uredno, kaže iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. To su bile servisne informacije za utorak 11. august.

Prva rata stipendije studentima iz Brenovačke populacije Tuzlanskog kantona isplaćena je na njihove žiro račune. Riječ je o studentima koji za akademsku 2025. i 2026. su potpisali ugovore o stipendiranju sa Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Isplatu je izvršilo Ministarstvo financija Tuzlanskog kantona. Stipendije učenicima iz Brenovačke populacije biće isplaćene naknadno nakon što nadležne gradske i opštinske službe potpišu i dostave potrebne ugovore.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike očekivane su i mogu imati nepovoljan utjecaj na hronične bolesnike i osjetljive osobe poput mene. Zbog termičkih uslova koji su u domenu ekstremno toplog, neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja, a ne mazati se maslinovim uljem ko što radi Abdullah. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija, što upravo pokazuje Almir.

Vreme za servisne informacije za utorak 11. august. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 4 puta, evidentirano izvršenje 3 krivična djela, dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 216 medicinskih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla gasila 3 požara niskog rastinja, a zabilježeno je 5 tehničkih intervencija. Naselje Bara i Požarnica su bez vode ovog jutra zbog kvara, a sanacija se očekuje u toku dana. Vodosnadbijevanje ostatka grada je uredno, kaže iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila je gotovo 2 miliona maraka financijske pomoći za 12 jedinica lokalne samouprave koje spadaju najnižu u petu kategoriju razvijenosti. Svaka od 12 opština dobit će po 166 hiljada maraka, a među korisnicima su opštine Čelić, Teočak i Sapna. Sredstva su namijenjene kao pomoć njihovim budžetima. Opštine će sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine zaključiti pojedinačne ugovore, a utrošku novca dužne su obavijestiti Federalno ministarstvo financija do kraja ove godine.

Ukrajinski napadi dronovima na rusku regiju Tatarstan, kojim je ubijeno 12 osoba, najsmrtonosniji udar Ukrajinaca na Rusiju u posljednje dvije godine. Kako piše CNN, pogođen je grad Nižnji Kamsk, koji se nalazi više od 1000 km istočno od Moskve, a u njemu se nalazi tehnološki napredna rafinerija nafte. Nejasno je šta je tačno pogođeno u napadu, ali se na snimcima na društvenim mrežama vidi požar i dim koji se izdiže sa područja gdje se nalazi rafinerija. Jul inače bio najsmrtonosniji mjesec za ukrajinske civile od aprila 2022. U prvih šest mjeseci ubijeno je 1396 ljudi, što je porast u odnosu na 2024. i 2025. godinu.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike očekivane su i mogu imati nepovoljan uticaj na hronične bolesnike i osjetljive osobe poput mene. Zbog termičkih uslova koji su u domenu ekstremno toplog, neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja, a ne mazati se maslinovim uljem ko što radi Abdullah. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija, što upravo pokazuje Almir.

Košarkaška kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine do 16 godina pobjedila je Luksemburg rezultatom 76-70 u četvrtom kolu Evropskog prvenstva B divizije. Najefikasniji su bili Mako Merović sa 21 i Pavle Damjanović sa 19 poena. Kadeti su do sada upisali 3 pobjede, pomenuti Luksemburg, te Norveška i Bugarska, dok smo poraženi od Švedske. Večeras igramo protiv selekcije Finske.

0: Gospodine Knežiće, koliko građana italijanskog porijekla živi u Tuzli, odnosno Tuzlanskom kantonu?
1: Po nekim evidencijama koje mi imamo i saznanjima, to je negdje otprilike oko 400 do 500. To znači da su to osobe koje žive u Tuzli, a koje na neki način imaju porijeklo italijansko, a poznato je da su Italijani došli još 1880. godine, tako da od tog vremena obitelji se šire, što je sasvim normalno, i zato je otprilike takav broj koji mi imamo kao neku, nazovimo, orijentaciju.
0: Po brojnosti ste zaista jedna od većih nacionalnih manjina na ovim prostorima, izuzimajući Rome. Jednostavno me zanima, da li ste tako dobro organizovani s obzirom na vašu brojnost?
1: Ja mislim da smo mi bolje organizovani nego što je brojnost takva kakva jest. Mislim, udruženje okuplja članovi italijanske zajednice ili sa ciljem realizacije aktivnosti koje odgovaraju misiji udruženja, a to je očuvanje tradicije, kulture, jezika italijanske zaostavštine, i na taj način jednostavno se aktivnosti realizuju.
0: Često vas mnogi prepoznaju po vrlo simboličnom nazivu udruženja Rino Zandonai. Ono je naime nazvano po Trentinskom

pratili emisiju Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona. Naš i vaš gost bio je profesor dr. Tihomir Knežiček iz Tuzle, predsjednik udruženja građana talijanskog porijekla Rino Zandonai iz Tuzle. Hvala vam na pažnji.

0: Gospodine Knežičeku, nakon ove fine muzičke pauze, red bi bio da spomenemo i građane Bosne i Hercegovine koji dobrim dijelom zarađuju i žive u Italiji. Jesam li u pravu i kada je počeo taj masovan odlazak naših građana u italijanske uslove poslovanja i života?
1: Pa, jedan prilično veliki broj bosansko-hercegovački i bivši jugoslovenski građana je otišao u Italiju zbog posla. To je u stvari krenulo u vrijeme 60. i 70. godina, kad je onaj bio masovni odlazak u inostranstvo, i tad su počele da se formiraju i obitelji koje su, ili porodice kako ko zove, dole u Italiji, koje su imale bosansko-hercegovačko porijeklo. Drugi, nazovimo, val odlazaka je bio tokom 92. do 95. i neposredno nakon 95. godine. Ima još jedan detalj koji je zanimljiv vezano za te migracije, da ih tako nazovemo, a to su migracije koje su se desile 46. i 47. godine, kad je bila nacionalizacija, tokom koje je Italijanima koji su imali svoje biznise u Tuzli oduzeta imovina. Na primjer, kompletna porodica Candotti, koja je bila jedna od porodica koji su imali građevinske firme, imali

0: Završena je centralna informativna emisija Dnevnik.
1: Precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
0: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.